Ya mesa mo so nke ke kang ke wola nke hai es yise so mo so mke sa ke ke kam msere ke se zeng nte kama 33 ke konke radu XKFM 107.9 tete e ka konge wa mte ke mnhi ka usi ke akala tuwa ka e ke mke ka ke kam ma e kaya chon msere ke masa mo so akam te ke mkawa a sing hai

0: Yendangana, munabimbya mose.
1: Inawana yezo rika ingenjula.
0: Yendangana, munabimbya mose. Inawana.

0: Omega gemeente mama skoring aankwetsie te ya tsia tsia manqono tsamhe siebe tsamoko 3 gemeente nge gwa norten siebe qwenige xka fm siki program to o uyeke uyeke nndete ko mota tin tsoha twa te khatin ta ko luis mgomba uye gwana te khagwe
1: ya jwa amike qwenngang o fotman ngang bala Tetiang jukon hwata sa masam kanda ke yo ele. Tube ta firswa tolfu tamchaga a fertini ma. Ta tetem kukwene tanga makumisila ta vundila ta ma vundila tunen nga nga ta tanga vundila. Walila juba e giyenga juba e wa tkwa juba e wa sansi. Dawa juga kacia aci joy a juga kacia aci cuy a juga kacia aci ngumbu aku tema gaya kan ngawa kan aci tua mungga na kan aci tuan a tua a ongka upo ka je mungga na ang o takla juga kak ak o kawa kula kula cing aga ge tamuri ang ka aga wisi tua ge tua tema kan ngawa ju ngpangisa juga cik ang asangga kua kaja wa ju unju sa a Quand tu regardes du canga du satika quanju, au moins attends quoi gagne, t'attends quoi gagne trois. Comment quand tu as des chimbuga, tu demandes un gang. Amen. Ok, comme quoi ça tourne, comme quand on colle dans sa colo, ta masse à tourne à colo, et ma sirga sa vundila, t'attends. Ok, comme cela, ça hanga non, vous non, venez. Ngweni Yehova. Alulukenu hanga no vuno. Vene. Ngweni Yehova. Alulukenu kuli ange. Na mutima.